Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kulen kobasica Tulumović 330 grama 5,45, biskvit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7:22 i još jednom dobro jutro. Znate ono kada se govori o lojalnoj, nelojalnoj konkurenciji, Evropa ima malo čudne standarde. Kada treba nama prodavati robu trećerazrednog kvaliteta, kada treba prodavati recimo jednu običnu čokoladu koja ima krupnije ljašnike u području, odnosno na teritoriji Evropske unije, a kod nas dobijemo neku siću koja je poluzdrobljena i slično, e, to Evropi definitivno ne smeta. I kada su u prilici da nam uvoze trećerazredno, zaštićeno svim i svačijim povrće, to također Evropi ne smeta, jer

0: evo nas u novim vijestima. Prevoznici iz regiona održali su sastanak nakon što je Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila, na kojem su zaključili da će prevoznici biti primorani da 14. septembra preduzmu radikalnije mjere i da blokiraju granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou, kao što je bilo u januaru. Poslije sastanka je objavljeno da nijedna zemlja neće pojedinačno imati neke akcije, tako da su u ovome zajedno prevoznici Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je završen niz udara na iranske vojne mete koji je počeo 1. septembra, navodeći da su napali ciljeve korpusa Islamske revolucionarne garde, uključujući položaje protivvazdušne odbrane, radarske sisteme, pomorske objekte i sredstva, zatim kapacitete za postavljanje mina i komunikacione lokacije. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera zaustavljena nakon što su naletjela na mine u Ormuskom Moreuzu. Upozoravaju brodarske kompanije da ne slijede uputstva Sjedinjenih Država i ne koriste neodobrene rute. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će aviokompanije, pomorska industrija i digitalna imovina biti potencijalne mete novih mjera osmišljenih da bi se izvršio pritisak na iransku ekonomiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Izraelci ne treba da brinu zbog najnovije eskalacije odnosa između Sjedinjenih Država i Irana, koja je izazvala potrese širom Bliskog Istoka. Ministar odbrane Izraela, Israel Katz, izjavio je ranije da je Izrael spreman da odgovori izuzetno snažno ukoliko ga Iran napadne tokom predstojećih jevrejskih praznika koji počinju sljedeće nedjelje. Ukrajinske oružane snage izvršile su masovni napad na Energodar. U napadu su oštećena 4 vrtića i 1 škola. Ruska vojska nastavila je da izvodi grupne udare na ukrajinske logističke objekte i brodove ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinski napadi na ruske energetske infrastrukturne objekte uzrokuju rast globalnih cijena goriva, ovo je izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Sjedinjene Države treba da održavaju kontakte sa Rusijom, koja posjeduje jedan od najvećih nuklearnih arsenala na svijetu, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio, komentarišući posjetu direktora CIA Johna Ratcliffa Moskvi. Norveške vlasti zaplijenile su ruski naučno-istraživački brod profesor Molčanov nakon žalbe koju je podnijela ukrajinska kompanija Naftogaz u Svalbardu. Američka kovnica novca počela je prodaju novog novčića od $1 sa likom predsjednika Donalda Trumpa. Time je prvi put od 1866. godine lik žive osobe postao dio američkog novca u opticaju. Američki filmski glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatnu glava za životno djelo na ceremoniji otvaranja 83. Venecijanskog filmskog festivala, poručivši da ljudi, bez obzira na jezik i porijeklo, dijele iste brige, snove i emocije, kao i da umjetnost i novinarstvo imaju važnu ulogu u suprotstavljanju politici straha.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A vaterpolisti Srbije izgubili su od Italije u polufinalu mediteranskih igara rezultatom 11-10 i borit će se za bronzu protiv Španije. Peto izdanje Srbija Athletics Meeting u Smederevu obilježio je južnoafrikanac Bajanda Valaza, koji je 100 metara istrčao za 9 sekundi i 89 stotih dijelova sekunde i tako ostvario najbolji rezultat na ovoj dionici ikada zabilježen na teritoriji Srbije. Vozač Red Bulla Isak Hadžar propustit će i ovonedjeljnu veliku nagradu Italije, jer se nije oporavio od povrede zgloba ruke tokom ljetnje pauze. Francuski automobilista prethodno nije vozio na Zandvoortu u Holandiji, gdje ga je zamijenio Liam Lawson, što će biti slučaj i predstojećeg vikenda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Sarajevu i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 63. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva istočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 18, u Zenici 19, u Doboju i Tuzli 20, u Bijeljini 21, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Grand Aroma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieme Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 kg, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
0: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: vikenda u Kork Marketima. Juneći vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,19. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i BLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima juneće vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi kilogram 4,99. Paprika roga crvena kilogram 1,99.

0: Pusti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uf. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95. Svježi paradajz 1 kg 2,25. Sladoled Twice 1000 ml 3,85. Šampon Adea 400 ml Senzacija Marku 25. Vaš Robot.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i sad

Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.